Kjære, for meg, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne